0: så nu är det fyra politiska flockar i färjan. Og i 1938 Fredrik var struje om Grand Shea i skolalåne loksins en enda. Så i 1912 hei veri avsett at dangst skulle være fralæremålet og førest hjelparmål i skolanon, men vi årslag i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisningarmålareie Grand Shea. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreskar skolanæmingar at lesa, tosa og skriva bægi førest og dangst. Sambandsflokkeren fædar avgjerna som ein åsier. Leierdegin 21. januar i 1932 skriver Andra Samuelsen og Dimalating at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heva avgjerna brøtta kan det bæra henta av lovlian hot som han teker til. Sujan skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halte mer å komme vi tar vimmersing, er det ta jeg lese at angst vær strika som undervisninger med alle føreska folkeskolen nå. Kjente den ega som gåur danske menn kjente den, ta danska rujusflætje vær strika og av vestindiske åkjennom, og i samband vi at her får til USA.
0: Andras stedfester at kjølstyrsflokkeren hever vunnet, men spyr så om føringar hever vunnet, tog ilter at sia hver enden verer om dangst verer tråga borster i fyrjon. Han endar synar hoksaner om skolamale såleis.
1: Vi føringar hava tvei mål, føresmål og dangstmål. Sambandsflokkeren vil varvaida bæje. Vi sier ikkje anten etla, men bæje også. Bæje førest og dangst.

Fyrsta sangen der eit lustarinskje. Ein maver praia i meg, og i København faktisk, og sier at han og konan alltid lustar etter munnen sendingen. Og han spurte om jeg kunne spela taimon tarrasang. Yeah, han sier, vil jeg nytta nega? Te geran, sier maveren.

0: Vi då har hört Billy Joe Spears. Vi har några stora hitter från 1975, Blanket on the Ground. Hon har ju långt rakt hitlistarna senast i Trusjönen, men först i 1975 skulle hon under knuven. Hon skulle opereras och i stämmebanden. Hon har ju överansträngat dig allt för länge. Och folk östers fyra är nu för hon inte att kunna synka efter. Efter operationen måtte hon inte säga ett år och i 6 månader. Och så måtte hon börja att lära sig att synka lagre. Och så bräkade hon i köknen vid sin verenshitt. Och bäger Billy Joe åt han nödde sankaren Blanket on the Ground finger luft under vantjenar. Næste mævren av Brunne hever enda av veri onkraturar og i følgen, Chris Kristoffersson. Kjente sangskrivare, sangare, tonlagare og skuespillare. Han var ur Texas, en ekta av country cowboy, men han heie enda eisne et Rhodes-stipendiat og les av Oxford og Merton College. Og hvordan fikk han til Rhodes-stipendiat? Han var toppstersker av Panoma College, og en av læreren til honom etter honom til at søke. Chris søkte, og han vann i flere tusener. Og i 1935 får han til Nashville å røyne seg, der fikk han ikke tånleggere på okkur tørspunkt. Og han fikk arbeidet til opptøk i hølen til Columbia Records. Her hans her arbeid var at vaska gulv og tømme øskebøker for de kjente. Anyway, hette gav hun en møvelaga. Chris fikk et høve til å djeva June Carter, hun som sagt nu ble kona Johnny Cash, et demoband og spurte om hun kunne få vinen til seg Johnny Cash av lust etter. Men det var ytla til å få det hårene opp, så Chris Kristoffersson tok en av tyrle og lente henne og i havene til Johnny Cash for lykke som å få hans oppmerksomhet. Og ja, han kom eisende til følger, ikke vidt tyrle, men han vidt jeg følger truttjaferene og spalte bæg i Høtlen i Holse og i Norrland hos noen og AG-festivalen i 2016. Her han gav alt hun rare til seg til Badenheim og i havn. Her Chris-ren, Chris Kristoffersson, vi egna lennon. Help me make it through the night.
1: Take the ribbon from your hair.